0: stop.
1: Ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

Pusha T. Daj zraven liter kečapa, da fajn izpade. Ker to meso je suho, tako bo tlina tvoje bave. Svoboda govora je pre, pre, pre, predlanski veter. Ne smem več delati.